0: ಮಿಹಾರ್ ಗಡಿಂಗ್ ಗಗಣಕ ಫಸ್ಕಡಿ ಬ್ಯಾವಣಿ ಹೆಮದೆಂಗ್ ಮಾಗಿನ ವಗುತೆನ್ನೆ ಅವಹ ಕುಳಾದಿ ಯಾಯಿಂಗೆ ತಿಕುದಿನ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲವೇನೆ ತಿಂಡಿನ್ ತಿನ್ನೆಂಗ್ ಹಾತೆರೆ ಸುಮೆಂಗ್ ಹೈ ಸುಮೆಂಗ್ ಹೆಮ್ಮಿ ನಂಬರು ದತ್ತಮೆ ನೋಡ್ಕೊರ ಮೈ ಬದ ಫಾರಾನಿ ಕ್ಯಾಸ್ಕ ಉದ್ಯ ಕವಾಹ ದಕ್ಕಾಲ ಅಸ್ಲಾಮ ಅಲೈಕುಂ ಕುಂ ಕುಜ್ಜೆ ಮಿಷ್ಕಾ ಹಾಲ್ ಕೇನೆ ಮಿಷ್ಕಾ ಕೀ ಕೊಲ್ಲನಿ ಮೇದು ಕೀ ಕೊಲ್ಲನಿ ಚುಟ್ಟಿ ಏನು ಮೇ ಚುಟ್ಟಿಗ ಕೀ ಕೊಲ್ಲನಿ ಎಂತವನಿ ಬೇರು ಗದೋತಿ ಉಳೇನಿ ಮಾಲೆ ಗಮೆ ಹರ್ತಿ ಉಳೇನಿ ಬ್ರಿಜ್ ಮತಿ ದುವ್ವನಿ ಬಾಹುಗದೋ ಅದಿಸ್ ನೂತೇವೆ ಕ್ಯಾರಿ ವೆಜ್ಜದೋ ದತ್ತಮೆಂಗೆ ಮೀ ಶೋಗ ಮೀ ಮಸಿಕೆತ ಹಿಂಗ ಕೊಲ್ಲ ಮಾದೋ ಉಂದಗು ಆಣತ ಬಾಹುಗ ಕುಡಕೋ ಉಂದಗು ಆಣದೋ ಏಕಂ ಕೊಲ್ಲ ಆಣಿದೋ ಮೀ ಹಿಂಗ ಬ ನಂಬಲಿ ನಗ ಮಮ್ಮಿ ಹಾರು ಏವೈ ದೇಫಿಯ ವಾಹುರಿ ಆ ನಂಬರ್ ಸೇಕೆ ತೀನೆ ಹತ್ತಿರ ಫೈಂಗ ಹತ್ತಿ ಅಶೆನು ವೈ ಕೊ ನಂಬರ್ ನಗಾನಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹವನ ನಂಬರುಗ ಒಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕೆ ಮಿ ಹಾರು ಮಿ ಬಲಾಲ ನೀಂಗೆ ತಯಾರು ಭೀಮಾ ವಾನ್ ಇಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕೆ ಫುರಿ ಅಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಗ ಒಣ್ಣನಿ ಕೀತಂ ಅಕುರ ಹೆಯ್ಯೆ ಅದ ಫಸಿಯತಿ ದಿಮಾಗ್ ದೇಮ್ಯತಿ ವೌಲ್ಸ್ ಗೆ ಅಕುರ ತಾಕಿ ಕೊ ಬಾಹಿಯೆ ಬಹುಗೇನಿಮದಿಜೆತಾ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಂಗೆ ಶೋಗ ಬ್ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಮತಿ ಹಬಿಸಿ ಕೋಡ ಮುಸಿಂಗೆ ಮಿಹಾರ್ ಅಣಿಕ ಸೇಂ ಕುಜ್ಜಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲಮ್ಮಿ ಉಡೇನಿ ಮಿಹಾರ್ ಕುಜ್ಜಕ ಕೊಡಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ
1: ವಾಲೈಕುಂ ಅಸ್ಸಲಾಂ
0: ಕೊಂ ಕುಜ್ಜ ಮೀ
1: ಲಿವಿಯಾ
0: ಲಿವಿಯಾ ಕೇ ಕೊಲ್ಲನಿ
1: ಟಿವಿ
0: ಬಲನಿ ಮರ ಇರುವ ಜೊತೆ ಟಿವಿ ಬಲಾತ ನುವೆ ಕಿ ಹಾರಗ್ಯ ಗಣಕ ದೆಮ್ಮೆ ದೆಮ್ಮೆ ಕುರಿ ಮಿಸ್ ಬದಲು ವಿ ಮಣಾಲಿಸ್ ಟಿವಿ ಬಲನಿ ಮಿ ಗಡಿಗ ಮಿಸ್ ಕಾವಸ್ ಮೀತ ಟಿವಿ ಬಲ ಗಡಿಯ ಕಿ ಮಿಸ್ ಕಾಯಿ ದೋ ಲಿವ್ಯಾದೋ ಲಿವ್ಯಾವೆಸ್ ಹವೀರು ಗಡಿಗ ಮೀ ಟಿವಿ ಬಲನಿ ಕೊಂಗಡಿಗ ಕೂಳೆಲಂದಾನಿ ಅಣಿ ಗೋತ ಬೇರ ನುಕುಮೆಲಾಹದನಿ ಮೇ ಅದು ವಿಚಾರದು ಕಂಕು ದಾಣೆ ಬಯದುಸ್ತುದೋ
1: ಹವೀರು
0: ಹವೀರು ಅಮುಕೊದ್ದಾನಿ ದೋ ಹವೀರು ಮೇ ಅದು ಗೇಗ ಹುರಿಮ ಟಿವಿ ಬಲನಿ ದೋ ಭೀಮಾ ಹಿಂಗ ಮಸಿ ಕೆತ್ತ ಕಾಕು ಕುರಿಯ ದಮಾದೋ ಕೊನ್ ನಂಬರ್ ನಗಾನಿ ಮಿಹಾರ್ ತಿನೆಂಗ್ ಹತ್ತರೆ ಫೈನ್ ಹೈನ್ ಹತ್ತೆ ಅಶೆ ನುವೈ ವಿಸೆ ಬೈ ನುವೈ ನುವವನ ನಂಬರ್ ದೋ ಬಲಂವಿ ನೋವ ನಮ್ ನಂಬರ್ ಗೋ ತೀ ಕೋ ಮಸಿ ಕೆತ್ತೆ ತೋ ಮಿ ಬಲಾಲನಿ ಮಿಹಾರು ಹಿಂಗೆ ತಯಾರು ತಯಾರು ನೀವೇ ಮಿಹಾರ ಅಡೆ ತಯಾರುದೋ ಮಿಫಾರ್ಮತಿ ಬಾಕಿ ಕೊಲ್ಲ ಮಾಯ ಬ್ಯಾಂಗೆ ಕೋಬಾ খোবা আডুই বাই তো দত্ত গে হ্যাঁ মিফার মতি বাকি করলাম আয় বা নাকি ফাইন গে এবার গা দেন যে কইন গে তো নেই গে নেই দান ফারে গা দাতে মে বারা মাদুন স্টুডিও ইন কুরে গে নি দো আম কো হাম বেরু মি কুরে গে নে হেমা নেই দান মিফার মি হাদেন যে গত কি দাত কি আ দে না এ মি লাফস তো কে ইন গে
1: লাবা
0: মি হার লিবিয়া হাদাম বি গত কি মি লাফস তো গে তেরে বাগিচা গে তেরে ফেননি কোন এ চিস তে কা বাকি কলাম ইন গে
1: লাবা
0: তাই আরো
1: লাবা
0: কোকা মাগস বালিন্দু দূনি ফনসুরু কুরুম্বা আফল ফাতিগানু ফয় কোবা বগিচাগ ফেনান কোচ সেমিতানু কোকা ফেনান তা
1: কোকা
0: দে মাগস ফেনান দো
1: রাবা
0: দে কোকা মাগস বালিন্দু দূনি ফনসুরু কুরুম্বা আফল ফাতিগান ফয়
1: বালিন্দু দূনি
0: বারাবারাবারে ফেনে তো বালিন্দু দূনি
1: লাবা
0: কোন শিগতি উলেনি
1: দিফুশি
0: ফেনে দো তিরাশু
1: লাবা
0: কোকাল ফেনু কোকাল ফেনু তা দূনিস ফেনু দো
1: লাবা
0: দূনি গেঙ্গুলেন্স গেঙ্গুলেন বাই কোদিন এবার গেঙ্গুলেন তো দূনে
1: কোকো গেঙ্গুলে
0: কোকো গেঙ্গুলে তো দূনে এ কোন কাল দূনে বাই কোদিন গেঙ্গুলে বাহক দক্কা আছি তো
1: লাউবাড়ি
0: বাহক দক্কা তেতি
1: নো
0: এই বাহক দক্কা দূনে নো তো উরে তো এক বাহক দক্কা দূনি দাস কোদ্দে নি কানে কুদিন দো আহ দক্কং এচা লাবা মানে নাঙ্গলে গে লিভিয়া মাসে কে বেস মেতি ফুরি হামে ফা এম দত্ত মি হার মি নোট কোলি গে না ই নাম লিবে কুদিন গে তেলে গে লিভিয়া
1: লাবা
0: এম বাকি লান মে গে
1: মি হার
0: এম লিবিয়া বাকি বেলা বালালে মেহার বাকু তো ওরা কুড়ে ফেমাতি দেন তেকুদিন আদে সে কাম কু ফাহারে গাম একু জাকা ফুরসত দেবিদান তাঁকুলে আওয়াজ কোলা ফগুলালা ফিয়া এনুনি দেন যে হেনি নিমালাং কানে গে হাওয়া গুতু নে তিম দো মেদ গে শোগ মেহের মাসে কে তা কি স্পেলিং বি বাকি কোল্লামা এম এ তিন সোয়াল জুমলা ফুরে এম কুরে মামি ব্যাথা কুরে আমি গেন দিয়ে দেন তিকুদে নিগেন তার মি হারু কি আনু দিন স্পেলিং বি গা কুরেন যে হেনি কোন কামে কন্দো এবারে গিনা দতমে মি স্পেলিং বি গে মাসে কে কুরে গেন দাম বিয়া দে ওয়াকি কল্লা মা মি বা দে মে মি কুরে গেন দে লিভিয়া আয়া কো লিভিয়া মাসে কে ফুরি হাম কল্লি দো মি লিভিয়া মি কি আদিনি বগিচা গা ওলে এচি গে নান্ত দতমে কি লিস্টু গে তেরে গে হেমনে দো বগিচা কুম ফেন্নান এচি দেন দেচিন জুমলা এবে আমি আদনু গেন দেন নুনা তিনসুয়া এমে তিনসুয়া মিমাসে কেবেস আদি মিমাসে কেবেস দেমে কুজক ফুরিয়াম কোল্লি এই মিশকা মিশকা আর ফাসে মাসে কে ফুরিয়াম কোল্লা দেন অতি আহামা গাগন কাহরে আমাসে কে তাকে গেই দে মিয়াদু গে মি প্রোগ্রাম কহুন আমাসে কে তাওগে তেলি আয় কলা আনি বেআনুলা কামবাঞ্জা দো দেন বেড়ে দাস দোস্ত দাতমেন এ ব্যা করে আমি গেন্দানি দেন মিহারু নেতে এ হাওয়া গুতে বেশ কুজা খাওয়া দাক্কালক দেতিন মিনেট ওতি এম হিয়ে নয় কুজা খাওয়া গুলালা গেন দেন বাহক দাক্কাল বেনে নেই এম দাতে হিওয়ানি আর দেন শো নিমালাম বিহেন দো ঠিকুদিন গে গত তিওলেনি নুনি বেরুগতা আরে কিনকুদিন বেরুগ উলেনে কান্নে গে হেম বে দাতমেন বেড়ে দানি কুদিন না বদল করলাম দেন মি ছুটি দোসারে মি দোসারে কে একম কু তেকুদিন মানে আর পোড়া মি তুমি ফিলাবলু তাকা দেতে রে বিষ্ণান দেতে দেতে রে ইঙ্গে হামাই কানি মি কুড়িবারু গোলমুগে বদলকে দেতে রেখম মানে তেকুদিন গে কি আওয়ান দি ফোরি ফিলাবলু তবে সাদা না গেনে বে কাল কামে কুললাম ইঙ্গে দেন কমে দু বেশ ফাশাম বাণী আমার ফাতি ফাতিস নামাদু তেকুদিন গে মি মিহার ছুট্টি বিমা বেশ নামাদু কুরাম বেশ ফাঁসে হওয়ানি তাদো উরি হাওয়া গুতে গেস কে গতি বেড়ে তা গিনে ফারা মিহিং বেড়ে নুকুমে নুদা কাম বাঞ্জা দিন ekala wagutu tauga den gen as namad kolle vene do wagutu obba wani huri hakudu mes namad kore be to bala duas fasham wani patis namad therefore wani kudin hama ritiko guruan ki awala he de to is palan inge erun ta do handa anu go hunna ne henu ne hama nukya wanu ke anehen me school ge filawal tan adi e ha bodak kiya nuluna sis ahareven kome dukus kuran je kame namad kurun kuruan ke un kal kan kame ki do me ikan tatti ku dewan kolle ve to kome dukus kome se wagut kole hus kolle ve to balan inge te mi hai sabun data sho ni mala fa me ba ke velani med ge sho ofedi rashwan be me phonum ga producer e gotu me do e terve dini asma data den me do tiku dinna me sho technical gotu me e terve dini sho ya shayhad te ya shaura data uri ha kutnes varan o faveri chutti ke edemu me dige sho ni mala fa me ke velani irad kure bi anna hafta ga tiku dinna patul kolan dana male ge komme sarah da ka male ge ule ku dinna patul kolan ema uri ha kutnes varan o faveri chutti ke edemu me ke velana assalamu alaikum